Då mätte han rått oss i avekom om det kippet som skepfen de stangen i en tand och skepfe det sampa och fojan.

de hårde fermen tun. Jag tjoff ned i promille, säg livet is så hårt. Nu är en äsenna ville, att blamage in er spåt. Ta krokigt som munde, så länge bis man brick. Till kombination, gvinter tjechar antärligt. Ta schwer is sin hoffam, jag hette das gedacht.